0: because eh ade ye o si akwan anyame ba be fa wo so hwe o hawa ye na mu nyina ya anyame be jo anyame be jo no
1: okay.
0: O be fa wa wo so no de be jo
1: my god o be fa
0: wa wo so no be fa de aye den e de ajo so ati ase okay. Into wa na wo be ya ohu adwuma wa na wo de mpae bo e be ya adwuma
1: okay
0: e de be ya o hawo no hu adwuma e na o de be ya den e na o de be jo into aye bia se ne ade yi si menimu yi ade yi na ye o hawo e no na si me kwan wa hu ne se ye obre no enye obre because enye wo na wo be ya ne wo be kan ni se obre yi free ho obre wo ye sudi mu free ho obre wo ye sudi mu free ho obre wo ye se wonye jidie sa empire na me bonu nyame honhom taechi nyame honhom ta me empire boechi nti empire me boy se me boni ye a ebe free ho a ebe free ho because enyai afi enyai yan yan so na nyame edi ye adwuma wo shaase ache waye esenchrene amankrofo bebre nti enye yan yan so ne ebe ka se nyame nti me nye bi na mmom e wo se wo yesu tie ene akukuduro
1: okay
0: so ati ase suti akukuduro ade mi pese e free ho
1: okay
0: o how im pese e free ho
1: okay
0: e free